वेदाद आरभ्य काव्यम यावत संस्कृत वांगमय बहुसु ग्रंथेषु स्वप्नस्य विशिष्टतमं विवेचनं कृतमस्ति। प्रायशः वेद ब्राह्मण उपनिषद सूत्र आर्ष काव्य पुराण इतिहास आयुर्वेद धर्मशास्त्र आगमशास्त्र काव्यशास्त्र लोक व्यवहार आदि सूच स्वप्नस्य स्वरूपेण सह तत अधिष्ठानम आदिनि भेदः फलम प्रतिकारोपादेयश्च इति विवेच्य विषयाः सविस्तरेण वर्णिताः सन्ति। अनेन प्रकारेणैव वेदांगेषु षड् आस्तिकेषु दर्शनेषु नास्तिकेषु तत्र बौद्ध जैन चरवाक आदिषु दर्शनेष्वपि स्वप्नस्य विस्तरेण यत्र कुत्रापि सूत्रत्वेन च विवेचनं प्राप्यते। दर्शनशास्त्रस्य अंगभूतः विषयोऽस्ति मनोविज्ञानम्। प्राच्याः पाश्चात्याश्च मनोवैज्ञानिकरीत्या बहुधा स्वप्नस्य विचारं कृतवन्तः। स्वतंत्र ग्रंथाः अपि विचारितवन्तः। अस्मिन् जगति प्राणीनां व्यवहारिकी दशा जागृत स्वप्न सुसुप्ति व्याख्या त्रिविधाः दशाः सर्वपरिचिताः सन्ति। तत्र जाग्रद्दशायाः यावत् विस्तरं क्षेत्रं वर्तते ततोपि विशालतरं क्षेत्रं स्वप्नदशायाः कथयितुं शक्यते। यतो हि जाग्रद्दशायां इन्द्रियापेक्षया वस्तु एव मनोरमते। तत्र कारणं मनसः पारतन्त्रं भवति। तत्रैव स्वप्नावस्थायां वा स्वप्नेषु इन्द्रियाणि तावद् अपेक्षा न भवति। तत्र केवलं प्रबलतमः मानसिक व्यवहारः वा मानसिक व्यापार एव चलति। एतदर्थं स्वातन्त्रेण मनः सर्वत्र गन्तुं विशालं क्षेत्रम् अधिकरोति एवञ्च मूर्त अमूर्तं सर्वम् अनुभवति। यद्यपि वायुप्रधान प्रकृति भूताः जनाः बाहुल्येन स्वप्नान् पश्यन्ति तथा च तादृशाः जनाः लोके न सन्ति। ये कदापि स्वप्नं न अवलोकयन्ति। स्वप्नाः अपि केचित् तादृशाः सन्ति येषां कारणानि स्पष्टानि भवन्ति। तेषु स्वप्नेषु तेषां स्वप्नानां विषये जिज्ञासा न उदेति। एवं प्रकारेण अजीर्णतायां वा अन्येन व्यतिक्रमेण क्षुब्धे मस्तिके क्षति जाग्रताः अनुभूतयो अपि न्यूनाधिक रूपेण स्वप्ने आवर्तन्ते। एतादृशाः स्वप्नाः स्वप्न विचार कोट्यां न अवगच्छन्ति। केचन स्वप्नाः दुर्बोधाः केचन च समान मानाः भवन्ति। प्रायशः स्वप्नम् अवगन्तुं प्रत्यन्ते। यतो हि भावसूचनायां स्वात्मनः सहाय्यं प्राप्नोति। बहवः तादृशाः स्वप्नाः येषां नियमनं च स्वप्नस्य अध्ययनम् अन्तरा न सम्भवति। वस्तुतस्तु स्वप्नाः भावी घटनानां सूचकाः भवन्ति। स्वप् शयनार्थकात् धातोः भावार्थकेन स्वप्नोन् इति पाणिनिसूत्रेण नन प्रत्ययेन प्रातिपदिकत्वात् स्वप्नः इति शब्दविशेषः निष्पद्यते। शब्दो अयम् स्वात् स्वप्न सुसुप्ति शयन सप्रसाद निद्रादि पर्यायभूतो अस्ति। बाह्येषु कारणेषु उपसंहृतेषु जागरति वासना अनुसारेण मनस तदर्था भाषा कारणां स्वप्न शब्दम् इति उच्यते। यथा महाभारते विषयेऽस्मिन् निगदितम् अस्ति यत् इन्द्रियाणाम् उपरमे मनोविपरतं यदि सेवते विषयान् एवं तं विद्यात् स्वप्नदर्शनम्। एवञ्च स्वप्नविमर्शः इत्यस्मिन् ग्रन्थे स्वप्नस्य निर्वचनप्रसङ्गे निगदितम् अस्ति यत् स्वप्नस्तु मनोल्लासः इति। विशेषत्वेन स्वप्नस्य साक्षात् सम्बन्धः सुसुप्त्या सह भवति। किन्नाम सुसुप्तिम् इत्यस्मिन् विषये विद्याकारोपनिषदि निगदितम् अस्ति यत् यत्र सुप्तो न काञ्चनं कामं कामयते तत् सुसुप्तम्। विषयेऽस्मिन् भामतीकारेण श्रीमद्वाचस्पतिना

सुसुप्ति विषये भामत्याम निगदितम यत चर्व विशेष विज्ञान प्रत्यय अस्तमयी सुसुप्ति ही स्वप्नो अयम आयुर्वेद शास्त्रे सप्तविधः कथितो अस्ति तद्यथा दृष्टः श्रुतः अनुभूतः प्रार्थितः कल्पितः भाविकः दोषश्च बाहुभद्र संहितायां स्वप्नस्य अष्ट भेदाः वर्णिताः सन्ति ते भवन्ति पाप रहित मंत्र साधनाभिः संपन्नः मंत्रज्ञः स्वप्नः वातादि दोषैः समुत्पन्नः दोषजः स्वप्नः दृष्टः श्रुतः अनुभूतः चिन्तोत्पन्नः स्वभावजः पुण्य पापयोर् ज्ञापकः दैवश्चेति येषु अष्ट प्रकारेषु स्वप्नेषु मंत्रज्ञः एवञ्च दैवस्वप्नः सत्यं भवति अन्या अवशिष्टा षट् प्रकारकाः स्वप्नाः प्रायशः निष्फलाः एव भवन्ति तद्यथा मंत्रज्ञः पापदूरस्थो वातादि दोषजः तथा दृष्टः श्रुतो अनुभूतश्च चिन्तोत्पन्नः स्वभावजः पुण्यं पापं भवेत् दैवं मंत्रज्ञो वरदो मतः तस्मात् तौ सत्यभूतौ च शेषा षट् निष्फला स्मृताः अनेन प्रकारेण स्वप्न कमलाकारः इति ग्रन्थानुसारेण स्वप्नः चतुर्धा भवति तद्यथा दैविकः शुभः अशुभः मिश्रिशश्च येषु स्वप्नेषु दैविक स्वप्न उच्च कोटि साध्या मत्वा अस्य सिद्ध्यर्थम् अनेके मन्त्राः विविधानि च स्वप्नग्रन्थेषु वर्णितानि सन्ति वस्तुतस्तु यदा दश इन्द्रियाणि एवञ्च मनः निश्चेष्टं भूत्वा सांसारिक चेष्टाभिः गतिविधिभिश्च पृथग् भवति तदा स्वप्नः उत्पद्यते तद्यथा आचार्येण बृहस्पतिना निगदितं यत् सर्वेन्द्रियाण्युपरतो मनौ ह्युपरतं यदा विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नानारूपं प्रपश्यति अनेन प्रकारेण मानव आचार संहितायां तत्र आदिकाव्ये श्रीमद् रामायणे श्रीमद् महर्षि वाल्मीकिना प्रायशः सर्वेषु स्थलेषु स्वप्न विषये विमर्शनं विस्तरेण विहितम् बहवः प्रसङ्गाः तादृशाः सन्ति ये प्रसङ्गाः भाविकालस्य सुखदुःखयोः स्वप्नत्वेन बोधकाः वा परिचायकाः भवन्ति प्रायशः ये शुद्धचैतिकायाः निर्मलाश्च सज्जनाः भवन्ति तेषां मनसि भाविघटनायाः प्रतीक्षायारूपेण सुसुप्तावस्थायां स्वप्नाः आगच्छन्ति श्रीमद् रामायणे ये स्वप्नाः वर्णिताः सन्ति ते सर्वे सफलाः स्वप्नाः सन्ति भगवतः श्रीरामस्य राज्याभिषेक प्रसंगे राजा दशरथः राजकुमारं श्रीरामं प्रति कथयति यत् अधुनातने काले बहून् अशुभान् स्वप्नान् अहं पश्यामि यत् दिवसेषु वज्रपातैः सह महास्वनाः सनिर्घाताः दिवलोकाः पतन्ति तद्यथा अपि चाद्याशुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवलोकाश्च पतन्ति हि महास्वनाः विषयेऽस्मिन् भद्रबाहु संहितायां निगदितम् अस्ति यत् याः उल्काः च आसन्नकामया प्रतिब्दासु दिक्षु शब्द मुञ्चन्ति वा रूपं वा विकृतं रूपं धारयन्ति सशब्दैः अश्ववेग इव चलन्ति एतादृशाः विषयाः यदि स्वप्ने आगच्छन्ति चेत् राज्ये अकालः व्याधिः जनानां नष्टस्य भाविनीं सूचनां प्रददति तद्यथा शब्दं मुञ्चन्ति दीप्तासु दिक्षु चासन्न कामया काव्याद् चासु दृश्यन्ते या खगा विकृताश्चयाः अनेन प्रकारेण रावणेन अपहृता सीता विनिहितं गृद्धराज्यं दृष्ट्वा सविलायेन कथयति यत् नराणां सुखदुःखेषु निमित्तं लक्षणं स्वप्नशकुन स्वरादिभिः नूनमेव परिदृश्यते तद्यथा निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शक्निः स्वरदर्शनम् अस्वय अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते सुन्दरकाण्डे त्रीटा स्वप्नान् पश्यति कथयति च मया ह्यः स्वप्नः दृष्टः सः दारुणः रोमहर्षण च आसीत् राक्षसाणां विनाशेन सह सीतापतेः श्रीरघुनन्दनस्य आभ्युदयस्य सूचको अस्ति सा कथयति अहम् इमे एका गज दन्तमयी दिव्यां शिबिकायां शिबिकाम् अपश्यं सा वाजिसहस्त्रेण युक्ता एवञ्च तस्यां श्वेतपुष्पाणां मालां वस्त्रञ्च धारणं कृत्वा लक्ष्मणेन सह तस्यां शिबिकायां श्रीरामः आरूढो भूत्वा अत्र आ

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरु मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव सप्तदिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिलावर्गस्य 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्यां स्पर्धायां इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरु मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीयप्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरु मध्यात् द्रवीयप्राकृतिकवायोः आपूर्तौ

0: योधानस्यानन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियमः सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 करोडरूप्यकोऽधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बालयौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थसुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनकसामग्र्यः बालयौनशोषणसामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीय अपराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रख्याता पाण्डवनी गायिका पद्म विभूषण पुरस्कारेण अलंकृता च डॉक्टर तीजनबाई अद्य इहलोकं परित्यज्य दिवंगता। सा दीर्घकालात् रुग्णा आसीत्। रायपुर नगरस्य एम्स चिकित्सालये तस्याः उपचारः प्रचलन् आसीत्। अद्य सायं दुर्ग जनपदस्य गनियारी इत्यत्र तस्याः पैतृके ग्रामे पूर्णराज्यसम्मानेन साकं तस्याः अन्त्येष्टिसंस्कारः विधास्यते। स्वकीयेन प्रखरेण स्वरेण मञ्चस्य सम्मुख उपस्थित्या तथा च कथावाचनस्य अनन्यशैल्या डॉक्टर तीजनबाई पाण्डवानी कलायै न केवलं भारते अपि तु वैश्विकपटले नूतनम् अभिज्ञानं प्रदत्तवती। मञ्चे महाभारतस्य कथाः जीवन्तं कर्तुं तस्याः असाधारणक्षमतया सा भारतीयलोकसंस्कृतेः सर्वोत्कृष्टा लब्धप्रतिष्ठा च साधिका सञ्जाता। भारतीयलोककलायां तस्याः अप्रतिम अवदानस्य कृते सा पद्मश्री पद्मभूषण तथा च पद्मविभूषण इत्यादिभिः देशस्य सर्वोच्चनागरिकसम्मानैः विभूषिता आसीत्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च तस्याः दुःखदनिधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य, महाराष्ट्र, ओडिशा चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टिः रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिवसेषु मध्यभागे उत्तर अरब सागरस्य कतिपयेषु भागेषु गुजरात प्रान्ते तथा च हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेश्च प्राविड स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अद्य ऋतु विज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन साकमेव आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब च चंडीगढ़ क्षेत्रेषु विकीर्ण रूपेण वृष्टेः संभावना प्रकटिता। विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, माहे, मराठवाड़ा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु सहैव उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना क्षेत्रं यावत् अतिवृष्टेः अनुमान

0: प्रतिशतं विहितम्। राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट सत्रम् अस्य मासस्य विंशतिः दिनांकतः आरप्स्यते यत च अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभमाणा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक सम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य षट् दिनांकतः जुलाई मासस्य अष्ट दिनांकं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढ सम्बन्धाः आर्थिक सहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिक सहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले सम्पूर्ण स्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्ति स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबंधः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।